0: 뭐가 법에? 뭐가 법에? 뭐가 법에?
1: 있네.
0: 삼베대천나고 잡고 숙사네. 봄이 법질한 룸반파바. 바이웃굿나 길약간바데
1: 까마. 팀 훌라딘 다나라 이트쿠드나 에라칸 나마나네 아잠다라세 코숨 바인나레완 치켄 훌라 미샤 치켄 츠밀라 산치 소 산치 켄 페나 치켄 람나 폰
2: 아우잔 레사카나레 미아낙사네 토탄 미스 레사카 마팔라엘 미츠 레 푼바 프리사카나레 미아낙카토 사루베 파이타나 레만트라 쿠네 토 치켄 리에트 나 데 츠몰라나 노 테나 완치 소 아르나레 완 데 티나 레만트라 폰 나레 아르샤티 무파바카 완 나레 바 ialahanareo amin'ny toetra tsy mendrika rehetra mba hahatonga anareo tonga zanak'andriamanitra
0: sy andreka raha baina le sermona be atatanana ato a isan'andro ve raha baina tohoteny foana ny anao to aiza aloha raha bofy le bôby de aloha mipandy ala
1: tonga de andalana zay mandeha rehefa nahazo vola fa aza alina amin'ny be sermona io ianao ka
2: mba dinidinio ihany ho any zavatra tao e hitan'ny tompo daholo io zavatra taonareo io fa zay
0: aloha mipandy ala fa tsy